бачу я тебе сигнально. У Діброва взяли, розгубить мечта. Ти приходиш до мене, і не треба нести, де ні квітку наді.